Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. En person ble hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i Buskerud i går kveld og fikk livreddende førstehjelp. Nødetatene rykket ut etter melding om røyk i en gang i et leilighets. Politiet sier det ikke var fare for at brannen skulle spre seg. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn.

den står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten er våt og forlatt. Og det er mye stjerner i rennesteinen i natt. Lykt skinner som orillen ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det er mye stjerner i rennestein i natt. At jeg fryser, her står jeg, mens skyggene rundt meg får liv.

烟。Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort.

Mine står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. Gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan.

Vi klarer litt prompeprat på en mandag, gjør vi ikke det? Jeg synes i hvert fall at en god fjertehistorie aldri til å ta feil av. Jeg synes det passer kanskje ekstra godt på en mandag, særlig hvis uka starter litt treikt. Og det faktisk noe seriøsitet til det hele da. Spørsmålet vi stiller oss denne mandagen fiser vegetarianere mer enn kjøttspisere? Og lukter det bedre eller mindre godt av de prompene der?

Det noen spanske forskere som har undersøkt hvordan et fiberrikt plantebasert kosthold med å påvirke tarmens helse, blant annet gassproduksjonen som foregår der inne, og ifølge forskerne så promp et sunnhetstegn. Mye fibre fra frukt, grønnsaker og bønner fôrer helsefremmende bakterier I tarmen, og I forbindelse med bakteriens nedbryting av fibre blir gasser som hydrogen, karbondioksid og metan dannet, og de gassene bygger opp et trykk I tarmen som da gjør at vi fjerter bittelite grann. Hydrogen, karbondioksid og metan jo stort sett luktfritt, og der det kjøttspisernes promp lukter vondt, så vil illeluktende promp skyldes svovelgass, som først og fremst dannes I forbindelse med fordøyelsen av svovelholdige proteiner som man finner I kjøtt. Så dermed så kan man jo se da at man fiser mer hvis man har et fiberrikt plantebasert kosthold, men det lukter altså ikke så halvgærent av det som foregår da.

0: oppslagstavla.
1: Jaren Hornmusikkforening inviterer til høstkonsert mandag 12. oktober klokka 19.30 i Hadeland Kultursal. Det blir et variert program der de skal vise fram de unge stjernene i korpset. Ransfjord Fuglehundklubb inviterer til filmforedrag med Alexander Kristiansen mandag 12. oktober klokka 18 på Torbjørn Rue Hotel på Jevnaker. Kristiansen har mange års erfaring både som jeger og dommer, og vil snakke om å vise filmsnutter fra ekte jaktsituasjoner med fuglehund. Koret Gladlas har høstkonsert og syng med oss tirsdag 13. oktober klokka 19 på Lunder Ungdomsskole i foajeen. Dirigent Kirsten Schulz og pianist Thomas Sanger Elnes, alle er velkommen. Det blir møteplass for slagrammede tirsdag 13. oktober fra klokka 17 til 19. Stedet er Øvre Hovskuta 57 på Gran, og det er Roar Eiterheim som leder møtene. Han har selv hatt hjerneslag.
0: Oppslagstavla.

Det 12. oktober, og jeg gratulerer deg som har bursdag med dagen I dag. Du kan feire den sammen med Josh Hutcherson, som var med I Hunger Games-filmene, Callum Scott, som har synget litt låter, som har havnet på hitlisten av bursdag I dag. Vi har Thomas Alsaker, fotballkommentatoren og reporteren I TV2. Han da, det vanskelig, de driver og svirrer rundt på forskjellige kanaler, disse ekspertene og kommentatorene. Skuespiller Hugh Jackman og tidligere fotballkeeper Frode Olsen har også bursdag. Gratulerer!

Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det den 12. oktober I dag, og det den dagen hvor vi skal få sjekka synet vårt, eller I hvert fall begynne å tenke tanken på om synet kanskje skulle hatt seg en sjekk. Det verdens synsdag, enkelt og greit. Verdens giktdag også I dag. Kjenner jo på gikt at det begynner å dra seg mot vinter, det jo noe som heter. Men det altså millioner av mennesker som faktisk har gikt, og dagen satt av til å sette fokus på og gi kunnskap om hvordan situasjonen til disse menneskene hvordan de har det, og så videre. Av matnyttig kalenderinnhold, så kan vi snakke pulled pork på menyen. Det relativt digg. Altså, jeg tar gjerne imot litt pulled pork på pulled pork-dagen. Det noe av det beste som serveres hjemme hos meg I hvert fall. Ta litt grann tid da, for den skal jo stekes over ganske lang tid.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970-34035 eller 905-13792 eller se roråpneren.no.

Jeg blir så fascinert når jeg går og spør folk sånn der, du, 3. mai 2019, hva gjorde du da? Og den menneske bare svarer sånn, at det var den dagen jeg møtte Susanne, som vi fortsatt har i vennegjengen. Nei, altså, jeg husker ikke så godt. Jeg kan huske mye, men jeg kan ikke tidfeste det, for eksempel. Men folk som faktisk husker nesten hver eneste detalje av livet sitt sånn, har noe som heter HSAM, Highly Superior Autobiographical Memory. Og disse menneskene kan få en dato slengt mot seg, bare hente fram alt som ble gjort den dagen, og gjerne i detaljer. Og det finnes folk som får det til, og forskere har prøvd å finne ut hva som egentlig er spesielt med disse menneskene her. Det pussige er at de ikke nødvendigvis briljerer på vanlige hukommelsestester. De ser heller ikke ut til å ha en generell superhukommelse. Så hva kan det være da? Vi får se på det snart.

HSAM, Highly Superior Autobiographical Memory, altså at man husker selvbiografien sin. Forskere har hengt litt med 16-åringer som har denne ekstreme selvbiografiske hukommelsen. Det ser ikke ut til at de kan minnes sånn helt frivillig, sånn nå skal jeg sette meg ned og mimre, men det mer sånn når de står og lager kaffe, og så plutselig kommer de på 14. mars og bare, hei, det skjedde da. Og lurer på om det kanskje kan være nettopp det som gjør minnene så sterke, da, at gamle opplevelser dukker opp.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Vi skal til den evige diskusjonen. Det sånn at kvinner blir tiltrukket av såkalte bad boys? Stemmer det at kvinner tiltrekkes av menn som oppfører seg dominerende og risikabelt? Adferdspsykologer har et kort svar på hvorfor kvinner finner såkalte bad boys attraktive, og det hormoner. Marty Hazelton ved Universitetet I California har for eksempel forsket på hvordan kvinners interesse for ulike mannstyper varierer I løpet av en menstruasjonssyklus, som også en hormonell syklus. Og resultatene til Marty Hazelton viser blant annet at en kvinne vanligvis mer tiltrukket av dominerende og risikovillige potensielle partnere når hun I uken rundt eggløsning. Og ifølge Hazelton så kvinner flinkere til å bedømme andre egenskaper hos potensielle partnere I de tre resterende ukene av syklusen. Da setter de for eksempel mer pris på omsorgsfulle og ansvarsfulle typer. Så der har du det enkle fasiten.

Vi var innom kvinner som blir tiltrukket av såkalte bad boys, en studie fra 2016 av den belgiske kommunikasjonsforskeren Evelyn Vinke tyder dessuten på at unge menn tilsynelatende også forstår mekanismen og forsøker å utvise trekk som populært da forbundet med det å være en bad boy. Men da må man tydeligvis treffe da, for i denne her hormonelle syklusen så det jo tydeligvis bare noen få dager man har å gå på hvis man skal komme igjennom som bad guy.

Det er på tide å putte alvoret til side nå. Det er en pause som skal tas. Det betyr at du skal tenke på noe annet en kort periode. Er du redd for å glemme det du sitter og tenker på, så skriv det for all del ned, altså. Men det er en pause for å få litt luft mellom vingene. Vi skal ut og fly litt, hvis det er et bilde som passer i det hele tatt. Vi skal i hvert fall senke skuldra, puste med magen og slappe av litt, for det gjør oss mer produktive. Det gjør oss mer effektive, og generelt så får vi mer ut av livet når vi har hvilepuls. Det er et eller annet med det. Vi bruker pausa vi på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og i dag så handler det om natur og vitenskap. Det går som følger. Gartnerfuglene i Australia og Ny-Guinea dekorerer gårdsplasser med alt mellom himmel og jord, altså fra vingene til biller og helt til bilnøkler, bare slipper det ned og dekorerer hagene.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

En puff og en pang, så var det jammen over for denne gang. Jeg liker å rime lite grann. I hvert fall når de sitter så godt som den der. Jeg heter Hanne, skal pakke sammen tingene mine og komme meg videre I dagen, se om jeg klarer å finne på noen nye rim til I morgen, for jeg tilbake samme tid, samme sted, og jeg håper vi treffes igjen da. Hvis ikke, så får du nyte livet videre, men jeg satser på at vi høres igjen det. Kos deg videre utover denne mandagen, så blir det bra dette, skal du se. Ha det!

0: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

Jeg kan bare sånn til de teknisk orienterte der ute, si at nå har jeg løst utfordringene her. Det var noen enkle tastetrykk, og så var vi tilbake. Og ifølge IT-sjefen her, så det dårlig batteri på den oppladbare musa jeg har i studio, som var årsaken, så jeg har fått en ny igjen. En med, hadde nær sagt, med tav, men altså med kabel. Og nå alt akkurat slik det skal være. Dette føles litt sånn, en liksom gledelig 2002-opplevelse. Og hvorfor ikke? Det var ikke det verste året, det var før korona og alt mulig, så det var en fin tid. Jeg heter Endre, ja. Du kan bruke det navnet hvis du legger til etternavn, Endre Lundgren, hvis du ønsker å finne meg på et sosiale medie et eller annet sted. Det nemlig der du trykker send privat beskjed, og så snakker vi sammen om musikk, eller hva du tror svaret i quizene og sånn, og kanskje vi til og med løser en flok eller to, et verdensproblem eller fem. Who knows? Vi starter med denne nevnte quizen om bare et lite øyeblikk, da har jeg både tema og litt detaljer omkring det.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til vinteren. Trenger du sjekk av batteri og vindusviskere, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker, inkludert elbiler og bobiler. Oljeskift og fløsjing av automatgasser heller ikke noe problem. Vi har nå alle vinterdekk på lager, og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få vinterklar bil. Stikk innom Jevnaker bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Vi skal ut og quizze, og I quizene våre så det sånn at du får tre ledetråder og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette nemlig ikke førstemann over streken. Det slik at du skal I ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land. Høyeste punkt bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor I dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

dag, det katolsk festdag for Edwin av Northumbria. Ja, han var konge I England på 600-tallet. Alt utover det stort sett litt sånn gresk for de fleste av oss I hvert fall. Det nasjonaldag I dag I Spania. Gratulerer med dagen. Og Equatorial Guinea. Og gratulerer med dagen igjen. Jeg går ut for at du vet hvor Spania ligger. Equatorial Guinea, som dere ligger I det sentrale Afrika. Når det gjelder historie, bomullsspinneriet Tistedalen, som Norges eldste mekaniske industribedrift, eller var, startet produksjonen på dagens dato. Årstall? 1815, du. Gratulerer der også.

Vi har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt. Vi får se. Første ledetråd

dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land I dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor I dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flyttende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipo og aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

massevis av god musikk I dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss I land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, om man bruker båt for å komme hit, fly, bil, tog? Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål og lærer, også flytende tysk og omvendt. Hvilket bringer oss til flagget som står på skjermen foran her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvit og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks.

Jeg var innom almanakken litt tidligere I programmet, og vi fremhever to navn I dag som står oppført og som har navndag to senere. Sånn. Dra litt rundt I kaffen her, så den planer seg. Walter og Vibeke, gratulerer med dagen. Og så har vi noen fødselsdager. Jeg vet ikke riktig hvilken ende som best å starte I her, så vi bare starter nederst, tror jeg. Vi kan for eksempel I dag nevne Adam Alsing. Han var en svensk programleder, født I 1968, døde I 2020, midt under pandemien, døde av korona. Vi har... Odd Einar Dørum inne, norsk politiker og statsråd tidligere, født I 1943. Vi har Luciano Pavarotti. Han skulle man vel nesten kunne si ikke trenger introduksjon, men det får han. Italiensk tenorsanger, født I 1935, han døde I 2007.

Og da undrer jeg seg, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter I denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, men så det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg I hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende I dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått I horisontale striper, rødt øverst, hvitt I midten og blått nederst. Riktig svar altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, I hvert fall det kommer flere quizzer.

0: Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300.
1: Oppslagstavla.
2: Jaren Hornmusikkforening inviterer til høstkonsert mandag 12. oktober klokka 19.30 i Hadeland Kultursal. Det blir et variert program der de skal vise fram de unge stjernene i korpset. Ransfjord Fuglehundklubb inviterer til filmforedrag med Alexander Kristiansen mandag 12. oktober klokka 18 på Torbjørnrud Hotell på Jevnaker. Kristiansen har mange års erfaring både som jeger og dommer, og vil snakke om å vise filmsnutter fra ekte jaktsituasjoner med fuglehund. Koret Gladlas har høstkonsert og syng med oss tirsdag 13. oktober klokka 19 på Lunder Ungdomsskole i foajeen. Dirigent Kirsten Schulz og pianist Thomas Sanger Elnes, alle er velkommen. Det blir møteplass for slagrammede tirsdag 13. oktober fra klokka 17 til 19. Stedet er Øvre Hovskuta 57 på Gran, og det er Roar Eiterheim som leder møtene. Han har selv hatt hjerneslag.
1: Oppslagstavla.

er nesten litt trist, men vi skal inn på det. Roxette, Per Gessle og Marie Fredriksson var jo denne ekstremt suksessrike svenske duon. Marie Fredriksson har siden gått bort. Hun hadde mye sykdom, og Lena Philipsson skal steppe inn og være med på de forskjellige live-konsertene med Roxette nå, og hadde nær sagt spiller rollen som Marie Fredriksson. Og hun sier at dette er en stor utfordring, og ikke bare lett heller. Hun sier, jeg vet jeg ikke er ønsket helt, men de får nøye seg med meg. Det var jo det jeg visste, som blir det. Det er et kjedelig utgangspunkt. Og det kan man jo forstå, ingen kan erstatte den originale stemmen og det originale medlemmet. Men på den andre siden, det blir ikke noe Roxette-konsert uten Lena Philipsson. Og jeg tror jeg kunne hatt glede av å se det likevel. Halvparten av bandet er jo der fortsatt, og magien er nok stadigvæk til stede.

0: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

håper du fornøyd. Det I alle fall jeg, time nummer to av dagens kaffepause. Vi burde jo egentlig hatt en sånn 4-5 timer, tenker jeg. Det hadde vært mye mer behagelig. Vi kunne spilt litt mer musikk, og vi kunne chatta litt mer og sånn, men nå det to timer vi har fått blokka ut i sendeskjema her, og vi tar naturligvis vare på det, gir det en liten klem og klapper det på skulderen, og håper tiden fornøyd I hvert fall. Hvordan har du det denne mandagen? Har du det like godt som Trude? Trude nemlig fri fra jobben I dag, og det hunder involvert og frisk luft og natur og sånn. Du har det kanskje litt sånn som Sverre, som sendte meg et litt sånn kaotisk bilde fra en kopimaskin på jobben, og hender og skjorte som var fullt av svart blekk. Ikke bytt blekkpatron, står det bare, det skal overlates til andre. Så da har du liksom to ytterpunkter her. Vi skal gi deg enda en quiz, den starter vi med straks.

Da skal vi kaste oss ut I dagens quiz, og det et årstall vi skal frem til I dag. Vi kommer oss dit ved å snakke om tre forskjellige ting som skjedde I dette spesifikke året, og det skal vi gjøre I tre forskjellige omganger, altså tre ledetråder totalt. Vi skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, og så det også sånn at vi ikke vil at du skal bruke Google eller andre hjelpemidler. Du skal kun bruke egen hjerne, og så det også sånn at du din egen dommer, så her det sånn at hvis du har gjort en hederlig innsats, altså uten å dobbeltsjekke det du tror på Google, så bør du gi deg selv en premie egentlig. Jeg synes det en god ting. Vi starter med, apropos juks og bruke nettet. Vår kilde til informasjon og fakta ble startet opp dette året, og jeg snakker altså ikke om Google, men om Wikipedia, dette brukerstyrte leksikonet på nettet som dukket opp dette spesifikke året. Men hvilket år det da? Lykke til!

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Lie Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Lie, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

Jeg er kommet sånn tålet greit I gang med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en bitteliten idé om hvor vi skal, men dette egentlig en ganske viktig idé. For der vi før slo opp I Gyldendals, eller Askehaugs, eller noe I den retning, leksikon altså, så har vi etter hvert byttet ut den, enten med Google, eller snarere med Wikipedia, som var dagens ledetråd. Vår kilde til informasjon og fakta ble startet opp I dette år, dette brukerstyrte leksikon på nettet med andre ord. Nå, og hvis du har en følelse av hvor vi da skal, så det fint. Hvis du trenger noe mer å gå på, så skal jeg selvfølgelig komme med mer. Vi har til sammen tre ledetråder, og her nummer to. Dette året så trer Schengen-avtalen I kraft, og Norge blir de facto EUs yttergrense I nordvest av kontinentet. Så, hvilket år vi ute etter? Tygg litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

Vi leter etter et årstall I dagens quiz, og jeg har gitt deg to ledetråder. De har kanskje vært litt vage, men de viktige I hvert fall. Wikipedia startet opp I det året vi ute etter, en av våre viktigste kilder til informasjon og fakta, om en noen ganger misvisende. Google ikke ufeilbarlig, det ei hele Wikipedia. Det et brukerstyrt leksikon på nettet. Ledetråd nummer to var at Schengen-avtalen trådte I kraft, og at Norge derfor ble EUs yttergrense I nordvest. Så vi på en måte en del av unionen uten å være det. Også gjennom EUS, naturligvis. Og så ledetråd nummer tre I dag. Du husker det kanskje. Kanskje du var der utenfor og vinket og kom med lykkeønskninger. Dette året hvor nasjonen igjen kunne samles om noe positivt, nemlig kronprinsen Håkon giftet seg med Mette-Marit Tjessem Høyby, og resten som de sier, historie. Spørsmålet bare hvilket år vi ute etter. Han kan

I dag det bønna som skal få seg litt ekstra oppmerksomhet. Det merkedagene vi ser på, og I dag så den store bondedagen. Foruten bønner så vil det jo være vanskelig å gjøre så mangt. Det å spise uten bønner, ja, men det... Da vet jeg ikke hva du spiser. Noen skal jo lage dette her, og da ligger det kanskje litt opp I dagen at det fint at det også den store pulled pork-dagen. Og pulled pork med den rette sausen og de andre rette ingrediensene, det mer smak. Det den store sparedagen I dag. Kanskje ikke dagen du hadde tenkt å bruke mest penger på, men hvorfor ikke flytte litt penger fra den ene kontoen til den andre? Du vet den du ikke har kort til, og spar litt der. Jeg har lagt inn en sånn fast trekke på kontoen min hver eneste uke. Så går du ut et beløp inn på en konto som jeg overhovedet ikke har tilgang til når jeg ute I periferien. Og det har faktisk gitt avkastning, altså.

Ja, da, det var kanskje litt vanskeligere I dag enn det bruker å være, men så kan vi ikke alltid være superlette heller, tenker jeg. Riktig svar I dag, om du skulle plotte inn det I dagboka, så hadde det blitt hvis du svarte året 2001. Vi kunne jo sagt så mye om 2001. Vi kunne sagt at Benjamin Hermansen ble drept, vi kunne sagt at Ivo Caprino døde, vi kunne sagt at det var 9-11, altså disse to flyene som krasjet inn I tårnene I World Trade Center, og et tredje som styrtet inn I Pentagon-bygningen I Washington D.C. Ja, så var det det fjerde da, hvor de ombord klarte å overmanne kaprerne og styrtet flyet før det fikk treffe noe større. Spørsmålet hvor skulle det flyet? Man tror at det muligens skulle krasje inn I det hvite hus. Det vi fokuserte på var Wikipedia, Schengen-avtalen og kronprinsbryllupet. Alle sammen ting som skjedde I året 2001, og jeg håper du fikk det til. Det var I alle fall quizens del.

Vi snakker jo ofte om den industrielle revolusjonen. Eksempelet stort sett fra Storbritannia. Det store tekstilmøller, og det alle mulige former for industri som de klarte å sette fra noe man gjorde hjemme til noe man gjorde i store fabrikker. Det en del utfordringer med det, selvfølgelig, for i begynnelsen var det mye barnearbeide og sånne ting. Men så rettet det seg jo opp, og vi har endt opp der vi i dag, med en verden som stort sett produserer det skulle være på null komma swish. Industrieventyret her hjemme i Norge også ganske gammelt. Norges eldste mekanisk industribedrift heter, ja det heter vel bare Bomullsspinneri, lå i Tistedalen, som ligger i Halden kommune, ja, cirka 4 kilometer fra sentrum der. Og det var Norges eldste mekanisk industribedrift, startet i 1815.

Har du brukt et ben noen gang? Altså ikke nødvendigvis benet, men ben som i skjelett. Jeg en av dem som aldri har brukt benene. Andre vet jeg går rundt og har blåmerker og brukne små ben til enhver tid. Altså det en lille tås som går, og så det en arm, og så det ja, det ene og det andre. Det har jeg klart å unngå, heldigvis. Jeg forstår at det kan være ganske vondt. Det en bruker på sosiale medier som hevder at det en grunn til at noen ikke brekker ben. Cyrus Weird World heter kontoen. Hun har nesten 400 000 følgere på TikTok, og hun sier at folk som unngår å knekke deler av sitt skjelett, altså brekke beinet, som jeg ikke har gjort, det en åndelig grunn. Vi visst nok beskyttet, åndelig. Vi nesten urørlige på en merkelig måte, sier hun. Beskyttet av de høyere makter. Og selv om jeg synes ideen om det god, så tenker jeg nok det noe annet som ligger til grunn.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de 3 dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg håper du har hatt en nydelig helg. Jeg håper at du klar for å ta tak i denne uka. Gjerne sammen med meg, da blir jeg ekstra glad. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her i 2 timer i dag, i morgen, onsdag, torsdag og fredag, hvis alt går etter planen, og det får vi da virkelig, virkelig håpe at det gjør. Ja, for jeg har ikke noen større planer enn det, liksom. For vi får nå se om vi klarer å åpne internett og finne et eller annet trivelig å prate om i de neste timene. Jeg håper du med. Velkommen i hvert fall.

På tide å ta på seg litt hendelser fra dagens dato. Først bare gratulere Spania med nasjonaldagen. Spania som Europas fjerde største land, så vi får merke oss det. Det dagen der Christopher Columbus oppdaget Amerika. Han gjorde det på denne dagen i 1492, og det som litt interessant jo at vi har jo Leif Eriksson som oppdaget Amerika omkring år 1000, som jo nesten 500 år før Christopher Columbus. Og før Christopher Columbus så kom jo Rodrigo de Triana og oppdaget Amerika, men Christopher Columbus, han kjente dronningen personlig, så han fikk all æren for det. Litt urettferdig sikkert. I Norge så ble dødsstraff innført på denne dagen i 1942 under krigen. Vi glad vi ble kvitt den igjen etterpå. Og så var det på Bali at det eksploderte en terrorbombe på denne dagen i 2002.

Det jeg synes liksom er litt sånn greia med mandager, det er at de er liksom sånn enten eller, ja, de kan være alt imellom også faktisk, så mandag kan være alt mulig rart, men det kan altså være en sånn veivalg som kommer og bare ruller over deg i full fart. Det kan også være at en rosa sky kommer og plukker opp av senga om morgenen og bare svever deg gjennom dagen. Men jeg håper det nærmere den rosa skyen da enn veivalsen.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Lurer på om jeg kanskje har vært innom temaet tidligere, men jeg altså rett frem klønete, distri og veldig flink til å ja, glemme ting og rote bort ting og det ene med det andre. Og du skal ikke se bort ifra at det blir illeluktende stanker rundt meg når gymbagger blir glemt I biler eller joggesko eller den type ting. Og da det jo kjekt at det finnes folk der ute som kan hjelpe meg med slike problemer. Heng med, skal du få høre.

Det fort gjort å få noe lukt I bilen sin, altså det det. Det bare å glemme igjen noen tursko, det etter man har skiftet fra en fjelltur, eller kanskje barna sin gymbag har ligget der litt for lenge fordi de ikke tok den med seg når de skulle ut av bilen. Uansett så alltid greit med noen gode råd, og det har dinside.no. De sier at en kopp med eddik for eksempel kan man la stå I bilen over natta, og eddiken kommer rett og slett til å kunne fange opp den vonde lukta og drepe stanken. Men hvis du ikke liker lukta av eddik, så finnes det faktisk et alternativ nummer to, og det kalles kaffegrutt. Det bare å ta en liten kopp med kaffegrutt, sette det I bilen over natta, og så vil kaffegrutten på lik linje med eddiken fjerne, ikke bare fjerne, men altså drepe lukta av sur tåfis eller gammel svett. Eller hva det nå enn du skulle slite med av lukter I bilen. Men det funker ikke hvis det mugg eller fukt.

0: Vi klarer litt prompeprat på en mandag, gjør vi ikke det? Jeg synes i hvert fall at en god fjertehistorie aldri til å ta feil av. Jeg synes det passer kanskje ekstra godt på en mandag, særlig hvis uka starter litt treikt. Og det faktisk noe seriøsitet til det hele da. Spørsmålet vi stiller oss denne mandagen fiser vegetarianere mer enn kjøttspisere? Og lukter det bedre eller mindre godt av de prompene der?
1: Jeg

Det er noen spanske forskere som har undersøkt hvordan et fiberrikt plantebasert kosthold med å påvirke tarmens helse, blant annet gassproduksjonen som foregår der inne, og ifølge forskerne så promp et sunnhetstegn. Mye fibre fra frukt, grønnsaker og bønner fôrer helsefremmende bakterier i tarmen, og i forbindelse med bakterienes nedbryting av fibre blir gasser som hydrogen, karbondioksid og metan dannet, og de gassene bygger opp et trykk i tarmen som da gjør at vi fjerter bittelite grann. Hydrogen, karbondioksid og metan jo stort sett luktfritt, og der det kjøttspisernes promp lukter vondt, så vil illeluktende promp skyldes svovelgass, som først og fremst dannes i forbindelse med fordøyelsen av svovelholdige proteiner som man finner i kjøtt. Så dermed så kan man jo se da at man fiser mer hvis man har et fiberrikt plantebasert kosthold, men det lukter altså ikke så halvgærent av det som foregår da.

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Det 12. oktober, og jeg gratulerer deg som har bursdag med dagen I dag. Du kan feire den sammen med Josh Hutcherson, som var med I Hunger Games-filmene, Callum Scott, som har synget litt låter, som har havnet på hitlisten av bursdag I dag. Vi har Thomas Alsaker, fotballkommentatoren og reporteren I TV2. Han da, det vanskelig, de driver og svirrer rundt på forskjellige kanaler, disse ekspertene og kommentatorene. Skuespiller Hugh Jackman og tidligere fotballkeeper Frode Olsen har også bursdag. Gratulerer!

den 12. oktober I dag, og det den dagen hvor vi skal få sjekka synet vårt, eller I hvert fall begynne å tenke tanken på om synet kanskje skulle hatt seg en sjekk. Det verdens synsdag, enkelt og greit. Verdens giktdag også I dag. Kjenner jo på gikt at det begynner å dra seg mot vinter, det jo noe som heter. Men det altså millioner av mennesker som faktisk har gikt, og dagen satt av til å sette fokus på og gi kunnskap om hvordan situasjonen til disse menneskene hvordan de har det, og så videre. Av matnyttig kalenderinnhold, så kan vi snakke pulled pork på menyen. Det relativt digg. Altså, jeg tar gjerne imot litt pulled pork på pulled pork-dagen. Det noe av det beste som serveres hjemme hos meg I hvert fall. Ta litt grann tid da, for den skal jo stekes over ganske lang tid.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Jeg blir så fascinert når jeg går og spør folk sånn der, du, 3. mai 2019, hva gjorde du da? Og den menneske bare svarer sånn, at det var den dagen jeg møtte Susanne, som vi fortsatt har I vennegjengen. Nei, altså, jeg husker ikke så godt. Jeg kan huske mye, men jeg kan ikke tidfeste det, for eksempel. Men folk som faktisk husker nesten hver eneste detalje av livet sitt sånn, har noe som heter HSAM, Highly Superior Autobiographical Memory. Og disse menneskene kan få en dato slengt mot seg, bare hente fram alt som ble gjort den dagen, og gjerne I detaljer. Og det finnes folk som får det til, og forskere har prøvd å finne ut hva som egentlig spesielt med disse menneskene her. Og det pussige at de ikke nødvendigvis briljerer på vanlige hukommelsestester. De ser heller ikke ut til å ha en generell superhukommelse. Så hva kan det være da? Vi får se på det snart.

nå skal jeg sette meg ned og mimre, men det mer sånn når de står og lager kaffe, og så plutselig kommer de på 14. mars og bare, hei, det skjedde da. Og lurer på om det kanskje kan være nettopp det som gjør minnene så sterke, da, at gamle opplevelser dukker opp.

Vi skal til den evige diskusjonen. Det sånn at kvinner blir tiltrukket av såkalte bad boys? Stemmer det at kvinner tiltrekkes av menn som oppfører seg dominerende og risikabelt? Adferdspsykologer har et kort svar på hvorfor kvinner finner såkalte bad boys attraktive, og det hormoner. Marty Hazelton ved Universitetet I California har for eksempel forsket på hvordan kvinners interesse for ulike mannstyper varierer I løpet av en menstruasjonssyklus, som også en hormonell syklus. Og resultatene til Marty Hazelton viser blant annet at en kvinne vanligvis mer tiltrukket av dominerende og risikovillige potensielle partnere når hun I uken rundt eggløsning. Og ifølge Hazelton så kvinner flinkere til å bedømme andre egenskaper hos potensielle partnere I de tre resterende ukene av syklusen. Da setter de for eksempel mer pris på omsorgsfulle og ansvarsfulle typer. Så der har du det enkle fasiten.

Vi var innom kvinner som blir tiltrukket av såkalte bad boys, en studie fra 2016 av den belgiske kommunikasjonsforskeren Evelyn Vinke tyder dessuten på at unge menn tilsynelatende også forstår mekanismen og forsøker å utvise trekk som populært da forbundet med det å være en bad boy. Men da må man tydeligvis treffe da, for i denne her hormonelle syklusen så det jo tydeligvis bare noen få dager man har å gå på hvis man skal komme igjennom som bad guy.

Det på tide å putte alvoret til side nå. Det en pause som skal tas. Det betyr at du skal tenke på noe annet en kort periode. Du redd for å glemme det du sitter og tenker på, så skriv det for all del ned, altså. Men det en pause for å få litt luft mellom vingene. Vi skal ut og fly litt, hvis det et bilde som passer i det hele tatt. Vi skal i hvert fall senke skuldra, puste med magen og slappe av litt, for det gjør oss mer produktive. Det gjør oss mer effektive, og generelt så får vi mer ut av livet når vi har hvilepuls. Det et eller annet med det. Vi bruker pausa vi på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og i dag så handler det om natur og vitenskap. Det går som følger. Gartnerfuglene i Australia og Ny-Guinea dekorerer gårdsplasser med alt mellom himmel og jord, altså fra vingene til biller og helt til bilnøkler, bare slipper det ned og dekorerer hagene.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

0: Okay, thank you.
1: En puff og en pang, så var det jammen over for denne gang. Jeg liker å rime lite grann. I hvert fall når de sitter så godt som den der. Jeg heter Hanne, jeg skal pakke sammen tingene mine og komme meg videre i dagen, se om jeg klarer å finne på noen nye rim til i morgen, for jeg tilbake samme tid, samme sted, og jeg håper vi treffes igjen da. Hvis ikke, så får du nyte livet videre, men jeg satser på at vi høres igjen det. Kos deg videre utover denne mandagen, så blir det bra dette, skal du se. Ha det!

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til vinteren. Trenger du sjekke batteri og vindusviskere, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker, inkludert elbiler og bobiler. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ikke noe problem. Vi har nå alle vinterdekk på lager, og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få vinterklar bil. Stikk innom Jevnaker Bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613 11

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

til brygge. Sett et silkesløps og skryt av den siste fete deal, og lar dyre dråpa flyt over dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morillen ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Lys for meg, lys for meg. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

hender har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt, og månen er blek.

på sightseeing i vår herres tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast I gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten